Olma vulgun em ticht, jau Akbaev të pa e kicht, jau Mun lasar ma të cak, jau Jal mu shmin ala lak, jau Jur t'luve, kirqe, kirhej Tu je lik lavle, kirtej Elmant, raknek, avnek Elma,